0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це ли ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садае Турция.
13: Да, да Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция Вюни Радио Са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
2: Гиплеер Türkiye'nin теті радиосы.
4: Е сыдай Türkiye.
7: Аңлаватқан ола Türkiye овозы радиосы.
14: Эво ифонетис Türkiye.
5: Овди радио глас Türkiye.
6: Гидар радио мурия Türkiye.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
19: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Turski ulični specijaliteti.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Of the Radio Glass Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Це ли ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
11: Да, да Турция гад радио да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
14: Овода Турция Уни Радио Са.
15: Aici, Radio Vocea Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye овозы.
18: Гитлер Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
4: Edo Ifonitis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye. Gider Radio Amuriyet Türkiye.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
15: Este es Radio Voz de Turquie.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
15: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
6: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
21: Turski uliczny